adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run olódùmarè ẹni tó tún jẹ́ ká rí ojúmọ́ tòní òní tún ti ń lọ ó tún ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ ó ku wákàtí díẹ̀ kí òní tó parí adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mú kí n kàbọ̀ sílé ṣẹ̀ wà níbí báyìí ní west radio 89.3 fm ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò wa ètò yín ìrírí làgbà. Látọwọ́ ọmọ yín olólùfẹ́ yín Olúwa fún mi láyọ̀ Aya Michael Ògúntọ̀nà. Gẹ́bẹ́ ṣe mọ̀ pé ètò ìrírí làgbà ta bá ń sọ nípa ìrírí ó náà ni ìrírí náà ni láti ẹnu àwọn àgbàlagbà láti ti máa ń gbọ́ ìrírí wọ́n ní ọmọdé bó bá ní aṣọ bí àgbà kò lè lékìí sàbí àgbà